0: ཁྱི ཁོ་ནམ བེ་ སེ་དང ཁལེ་ནི་ཐུ སེ་དང མ་ཡི་ བེ་ སེ་གི ཡ་ན་ ཝར གུ་གུ ཁྱོ་ཅི་ ཡིན་ ཁེ་ སོང་ པ་ཅི་ ཐ་དེ་ པ་ ཏ་ ཡིན་ན་ ཅ་ཅི་ ཐ་ཅི་ མན་ཧ་ དོ་གི་ གེ་བར ཆེ་ག མ་རེ་ཁ་ ཁ་མང་ ཚུ་ ཚུ་ ཕིན་ཅི་ ད་ ཤུང་ ད་ རོ་རན་ སེ་ པ་ མེ་ཐུན་ ལ་ སི་ ཐོ་ ཡེ་ ཐ་ཅིན་ དེ་ ཅི་ ཟིམ་ ཚུ་ བེ་རེ་ ད་ ཇ་ རེ་ མང་ ཚུ་ ཝར པུ་ཉི་ ཁ་ན་ དེ་ ད་ ཁེ་ལ་ ཁེ་ དེ་ ཅ་ ཚ་བ་ ས་ མོ་ ཡེ་ པར ཁེ་ དུ་ ཐོ་ ཅི་ རེ་བ་ ཡེ་ ཅི་ སོང་ པ་ ཅི་ ཐ་དེ་ པ་ ཚུ་ ན་ ཇུ་ ཁ་ ད་ སི་ དེ་ ད་ན་ ཇུ་ དེ་ ཁེ་མ་ ཁེ་ ཁེ་ ཐ་དེ་ སི་ པེ་ ཟིམ་ ཚུ་ ལ་ སེང་གོ་ ཚིམི་ ཐེ་ ཡེ་ ཚ་ཅིན་ན་ཤ་ཐེན་ཚང་ཡུ་ཆུ་གུ་ཤེ་གེ་ཡ་ཇུ་ལོ་བར་དོ་ངོན་བེ་ཁིན་བུ་ཤེ་སོང་བེ་ང་རང་བ་མེ་པར་མེ་ཆུ་ཤོ་ཤོ་དང་ཅུ་དེ་ལེ་ང་ཅོ་བེ་རེ་ད་ཇ་རེ་ཆེན་ཚ་ཅེ་དར་ཚེ་བ་ཐང་ཁྱང་ཤེན་ཐུན་བེ་དེ་ཤེ་ཚོ་བར་གིན་ཅི་ང་རེ་ལ་བ་ཤེ་གོ་བེ་ཅིན་གུར་ཤེན་དོ་ཅེ་སོང་བ་ཅི་ས་ཟོང་ཚོ་བ་ཤ་བེ་དུ་ལོ་
1: 路就差了呢，北京里这边村，最多的被北京军区，绿豆忙不能有别。俺最起码建议插队时越界送把去。现在讲俺你听着，北京人民就在天天干生病，所以穷追责任，差点掌控起级别，大概吃的干正点点。北京电子看到消息，人口的北京，所以来去早餐吃的几地道，人口是不大，但别来看社会过于难别，人都晓得些的，大个人用看出门单，有个人北京，所以差的在前天早上日不大，人力简单后来娘们刚能特别些。
2: 电脑了，人们忙不多，就算得了，俺就农具去操的，得全部拉些。你那是他们那个，对面全部是拉多。俺们家属，乡里的少就这些了。那个农具，伊那忙不得个是同样的嘛啦。得了电脑都，咱们家哦，团队上把对面全部是不多。
1: 有个娃，龙文人家，没多别么级别，人们得了好像搞不有。得用人家下次人家，再去把咱拉上，那他村子那边，得你听不懂就算话些。日卡给白水少就查理啦，上天没事吃酒节，娘就当。 中华也不用少军人力钱能定地域边，中华也人力他们一定该切去可能没有。大厅间真正的，现在少军人不来，你就不行。不让少军满足就在干，在这不应该可话这些那边。大厅间真正的到日卡给少军查理，这家得令西巴当，人力间参加卡，门当就在这切去啥不随的，张正进一间他那军人过去些区别，通州间天空三百西亚。
0: 大东，人力天子三对单，等了节，军哥三种协调了，相对训练加课节，那么一节节，通常满了退伍中的同志了，就像空的需要计算不是。现在讲个年呢，家用节先看你们，听一百听一遍，让用节上课单中间了，再把改节节，成了中间单，先看天子有效了，没用了，才能吃得动手节，写个白白写。现在讲个年轻人，你这中间节先看你们这家写过白有的。 李对比，您吃先看起炖鹅蛋送这些呢，用车天牛个草鱼，三月吃到当土，满足脆，先看可用松秀根的给顶部做酒吃顿些的，三月的给先看起来吃的，啤酒起来看酒酒，工地同一把子。您这周末吃熊鸡，俺做您吃的草鞋就月，您这可有了大熊也不下酒，也送把子。您这中秋啤酒林康炖过的可有松秀可以扩张瀑布这一节。
3: 李静安村门头先开一本足熊西皮品质单，下头纸扎单，三只小鸡麻子，准确色差单，用车天牛，西北单位记者，初一三一单在学习单，大白兄弟等你，慢用家准确的黑单，可用松熊的黑，先看的黑颜色都冬季颜色送把子。现在就按你，中华妈妈兄弟家个家先看可有陈露我说了的是黑，然后家餐里看给，给了你家中这单。
0: 一人家当然还有些过错了的呢，陈勇一人多拉点头劲儿，工地当土，没得看个忙出去，先看了松秀西边陈老军队去顶棚走劲儿，吃顿西的，先看店家送的顶多等一百只，俺的三哥先看可有拒绝李队吧，没买了西街，李静安村，陈勇跟两家男军队家李队男端去托把小金银了，再去忙村呢，第一男退休下劲儿，别个下就银些送把只。
3: 俺这三月漳州八月利空，利空可以，李顿帮王运气。俺这节你对谁个忙不便呢？忙做了可有？

0: ཁྱི ཉི་དེ་རེ་ཚུ་ཡི་ཚེ་བ་སྟ་ཡེ་ཚེ་ཅོ་སེན་སི་གི་བི་ཉི་དེ་ཇ་མི་ཉེ་ཁོ་ཚ་རོ་ལུ་ཡ་ཤང་ཧེ་ཡོ་གོ་བེ་ཤུར་ཡེ་ཚེ་ཇོ་རི་ཡོ་གོ་ལང་ཐེ་ཅི་རི་ཕུན་ཅན་ཅེ་གུ་ཉེ་བ་དེ་ཐོ་ནི་ལང་ཐེ་དེ་ཐུན་ཅི་ཇི་ནང་གི་ཇ་ཚོ་ཉེ་དུན་ཚ་སོ་ལེ་བ་ཚུན་ཅི་ཡ་བ་རི་ངོ་དེ་ཅི་བ་གེན་ན་ད་ལོ་ལང་ཐེ་དེ་ Lazada yizi dunje dini zobata, langkur du ka yini dunji yinbi, yugo atsui, den yata sinan dinbi, yugo nyanli toji yinbaji. Nidu chungji chungji riza nyanzu ji, riza shama hibi danlakya yuro ka jinzu ji di, kyanto chungji mhankanzu du, riza danlakya yu sigu rata rinba bewa ji. Sigu di, mangpi chantu dang, yuza yungda zhujo zu si ni, dinta buka wi, chungji garin ni gan yu santu rizhara si di, chungji da kyanto wa jinzu unta biri, nyanji ji sato tang yu ba ji. Nidu nyanzi chungji gombo jangda zongki, chungko kili ja kidu li dun du cu cu ba ji. Sigungali de Trimata, Kilin di Nakubi Sataju, Gomujanda Zoka Lega Tonki Jelly Yogunkuta, Kilija Limon Mandawar, Jetuni Pesi Baji. Tesi Gomujanda Zonki, Junakija Lini Gamang Toyesibata, Kidu Lidun do Tunyawa, Zanu Junda Juba Soja, Lego Yagurni, Yumba Panuta, Kili Pijin Roger, Gundi Tunji Baji. Yedu Nakurunji Sini Juja Gatan Bukin Zirini to Kinta, Chidi Hinzin Jin to Niwaji. Jindu to biu chan ta ka suji cai xia tang, qi di ge qu tun ji suo zhua xian ba tang, yu ju xi tang sa bi si ling yang dun ji ni, biu chan ta ka za tong ji ni jie yin wang chu xiu, gan ling ngun bu xi yu. Xi gu di xin zi chang xiu de xi ni, san ni di ge qi di zang tu tun gong hu bi xi di, ji ni da yu gu tun li yang ji pi jin zhu ju, de xiu xi yu ba ji.
1: Zhu bu nan ba ting di kan ge san ju yin zhu yu cai.
2: De li mang wei san ju qian de na, yu ri zhen de A P P la si zhu.
1: Ngan zu san ni jia yong.
2: Son ni jia yong.

0: རང ཁར ཅིག ཡོང བ
1: གེ ཅིག དེ རང ཅིག སམ དེ ཡོ དང དེ སོང ཤ དོ ག ཅིན ཅེ ལམ ཞོ ལ རང དེ ཡོ པ ཐོང ཆུ ཁ རེ ཡང ཁ ཅུ ཞོ ཅུ མེ
0: མོ སེ ཐུབ དེ ཅེ དུ གེ
1: ང ཉམ ཉུ ཡོ བེ མི ཅེ ཕེན ཅུ ཅུ ཅེ དེ ན ཁ རེ ཅིག ཡོ མེ ང སེ བ ཅིན གེ ཡོ ང རང ཤ ཡོ དེ ངུ ང དམ ར དེ ཅེ ཅུ ཅེ གུ རིང གུ དེ ཅེ ཡིན ནང ཉིག ལོ ཁ ཅི གུ ཡ སེ དེ ཤིག མ ཤི ཅིག ཅན སིང བེ མ སུ བིན གི རེ ཅིག ཅན པོ སམ དམ ཡིན གི རེ དེ ནེ ཉིམ ཅི མོ ར ཁང པོ ཉུ ཡོ སི གི དེ ན དེ མི ཤིན ད གེ ང སི གི ཨ ཅེ ལ ང སམ ལུ བེ ཐོང ཤ
0: སམ ཁ ར ཐོང ཤ སི
1: ང དེ ན ཅོང གེ ཅིང པོ ཆེ མེ ཚ དུན དུ ཤི ས ཟང ས ཁ ཤེ ས ཟང སེ ན མི མེ ཚེ ཞུ ལམ རིང བུ ཐོ ལ ཕེན ཅུ ལག དང ཅེ ཅེ སེམ ན གེ ཅེ སེ ཞོ ཝ ཅི རེ ག བུ ཡུ དུ ཉི ག ཅི བུ ཆེ དེ ག ངེ ཅེ ནེ ཅི གེ ཅིག ལ ཞོ ཝ ཅི རེ ཁེ སི ས ཟང ཉི ཕེན ཅུ གེ ཅེ མ ཤེ བི ན ཨ ནི ཉམ དོ དེ ཅེ ཆོ ཁ རོ རེ ཨ
0: ལོ ཁ ཅེ བ ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས 到呢若不就我去下去读了呗对的我让你参不什么读呀让给随便去去的给你落了去让给出去说下去读个来给是吧让给说出什么能什么就夸去我先读有是你还好过给给这夸去让给上台来写好吗是那你怕了
0: 那个的筹备着我们都现在开开什么
1: 都是的我让你媳妇来媳妇就问个事我那我可不可以念没呗
0: 马塔萨里想给我刚开七岁胳膊了若不切来个菜肉切张你让你牙齿吃鸡这是当我主意的来个天了我鬼个肚呢让给我卡巴给不起的

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་ཉི་ཞོ་དེང་ག་དོན་ཆེ་བེ་ཉམ་ལེན་ཏེ་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ། ཁང་ཉི་ཞོ་དེང་ག་དོན་ཆེ་བེ་ཉམ་ལེན་ཏེ་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ།
1: སར་གུ་བེ་ཁྱེད་རང་ཕེ་ལ་ཡོང་ཏེན་ཁ་སུ་ཡིན་ནམ་ཤེས་ཆེ་བ་ར་ཤ་ཡང་ཁེ་ཡུ་གོར་བ་རུ་ལན་ཐ་ཅང་ཤན་ཤན་ཉི་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ།
0: ཁང་ཉི་ཞོ་དེང་ག་དོན་ཆེ་བེ་ཉམ་ལེན་ཏེ་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ།
1: ཁང་ཉི་ཞོ་དེང་ག་དོན་ཆེ་བེ་ཉམ་ལེན་ཏེ་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ། ཁང་ཉི་ཞོ་དེང་ག་དོན་ཆེ་བེ་ཉམ་ལེན་ཏེ་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ། ཁང་ཉི་ཞོ་དེང་ག་དོན་ཆེ་བེ་ཉམ་ལེན་ཏེ་ཕེ་སུ་ཁྱོན་ཅེ་ཟེ་བུ་ཏེ་ཁྱོན་པ་ལེ་གོ་སུ་བ། ཉི་ཡོ་ཆོང་དེ་རེ་མི་ནམ་ཁེ་ཡུ་གོ་བ་ར་སུ་མི་ལྷ་སམ་ཅང་བེ་སྐྱེ་ཆེ་ཤོ་ཤོར་སོ་སོ་མི་ནམ་ལ་སེམས་སོ་ཐ་སེམས་གུ་ཐེམ་དེ་ཐེ་ནེ་ཁ་ཆེ་རུ་ཀེ་བེ་ཆེན་ཇར་ཀེ་ཁེན་ཡོ་ལ་ཀ་རྡུ་ཡོང་གུ་རེ་གུ་ཀ་ཝང་མེ་ཐོ་ཤེར་གུ་ཡ།
2: ཤམ་ལ་སང་གུ་དོ་དུ་ཁ་ཅི་སི་རོ་ན་མིང་ཡེ་པར་ཁུ་ཁུང་གི་ལེགས་ཆ་དེ་ནེ་ལ་སེ་ག་གུ་གག་གུ་ཆུ་བེ་ཁུར་ཡོ་སམ་མི་ཆེ་པར་ལེགས་སུ་དང་ནེ་ལེ་ལོག་ཚེ་སོ་ཉན་ཅན་ངོ་སོ་ལ་ལུ་རི་ད་དོམ་ཆེ་ཐབ་ཆེ་བེ་གག་གུ་ཆུ་བེ་ཐུ་ཡུན་ཐུང་ཐུ་ཆིན་ཡུ་དེ་ལུ་ལོ་དུ་ཐུ་རང་ཅུང་གི་ནུ་གུ་སར་བེ་ལང་ཁོ་ཐ་ལེ་
0: Sohi Chetap Tone, Wise Tonir Kuyu, Guntu Lesu Dangwe, Manir Kile Chungjegi, Chomre Chibu, Pishu, Chirachin Yubje. Jindangabe Danjupar, Joyongi, Manir Kilehi, Wupun Hakchang, Gor Tungjur, Dunge Chukjuri Gile, Gay Yubje. New Lunang, Logchong Kirki, Diaki, Kenden Tune, Pig Dungur Mine, Gusan Sopi Kipdet Han, Sensakin Sun Sohi, Zone Letun, Hurta Jupto. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ལོགས ཕ ཆུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁེ ཁེ ཆུ ལམིན ནེ སོ ཡུ ལ ཉི གོ ཁེ ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང ཐང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚ པ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚ པ ཡུ དེ ཝེ ཉི གོ ཐང ལུང གོ ཆར ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུག པོར ཁེན ཆི སུག ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཆུ དུ ལོགས ཕ ཆུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང ཁོང གི ཁོང བུ ཆིན ཆུ དེ ནི ཐོང མེ གར ཤིན ཡིན ལ ཤུ ནི སུན ཤུ གྱ ཡིན ཁོང མེ ཁོང བུ ཐང བུ དེ ཤབ ཅུ ཁོང དབ ལེ ལང ཆུ ཝན དང རབ དུ ཆུ ཁོང ཚེ ཁོང བུ ཤིན ཤིན ཇི དོ གི ཁ ཚོར ལ ཆུ ཡེ ཆུང དུ ལ སུ ཝ ཤི ཐའི དེ ཤུང ཆི བེ ལམ སར བུ ནི ཆི བེ གང བུ ཚར ལུང ཡོང བེ ཆི དུ ཤིམ ཅུ དང ས བེ ཆེ བེ ཡིན བེ ཆི བེ གང རུ ཚར ལུང གི ཁེ ཅུ དང དུ ནེ ཆུ ཁུ ཆེ ཡུ ཇོ དང ཡ བུ མེ བར ཡོ སང ཆི དུ ཁེ དེ ཤུང ཆི བེ ལམ དེ ནི yang xin si wo tang lam ti dim shu chi we kong bu jie du de xin ji be chong na xi yong yi chu gu cuo kong bu bu du tang chong ya ge we ge gang ba chao yong ni de jiao qi tu ti ju lam zhuo yin be lam zhuo ki ta ge ji be sim che mi tai di xiong ki na mo ki qi bu yong chu qi qi be tu qin la qi bu cuo tu qin zhuo bu yong wo tang de tang gang cha long yong we min de xiu ham cha ji le guo ya tang gu bu guo guo yin la guo ya kan nian ge qi ham cha ji nyu na cha ji bu yu yin
1: lo ji pa zhu ji guo han mi ji guo tang yang ju gang tang la ming ne qu gu qie bu xi yin hang di tu la ji guo ge nian bu dian yu be sang wei dian bu zhi ne ji dar guo tu la bu xing dim xi qi wei kong bu yun jing bu yang ga le ke ge mi ti wei ham wei la qie zhu tang tie du guo tu ge bu dian yu be da jie qi di ting er jing guo ni chan yi la guo ge ji guo zhu guo ge yi ma ta ta de chan yi la guo ren ga ge guo zhu guo ge le zhe mi ge pen zhong lo ji pa zhu
0: yer tu gi yang ni me cha wa qi nga gong he long dang wei chang xiu xiu lo ji pa zhu ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qu le ming ne se yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu be nga gong tang ni kong ke de qu yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi de qu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi qu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xi wen tu be ma qi wo dong yang ge bu xi wen tu qi le zhu di lo ji pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang
1: lo ji pa zhu ji guo han mi ji guo tang yang ju gang tang la ming ne qu gu qie bu xi yin hang di tu la ji guo ge nian bu dian yu be sang wei dian bu zhi ne ji dar guo tu la bu xing dim xi qi wei kong bu yun jing bu yang ga le ke ge mi ti wei han wei la qie zhu tang tie du guo tu ge nian bu dian yu be da jie qi di ting er jing guo ni chan yi la guo ge ji guo zhu guo ge yi ma ta ta de chan yi la guo ren ga ge guo zhu guo ge le zhe mi ge pen zhong lo ji pa zhu lo ji pa zhu yer ji qie guo ting ji ge zhe jue guo ro ni ji guo zhu guo ru sheng zhe lo ji pa zhu bu le de bie ji kang yang de lo ji pa zhu jin ce ba chang jian xie ba nuo bu song zhu la ji bo li yue be pu mei du dong ji kang de du tian chuo ke de ting ji ge zhe jue guo ro ngao ji guo zhu guo ge sheng zhe lo ji pa zhu bu le de bie ji kang lo ji pa zhu jin ce ba chang jian xie ba nuo bu song zhu la ji bo li yue be pu mei du dong ji nyang du bu yue yin chang bo la xie xie yue be nguo la lin na nguo la bu yue yin
2: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
3: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: མི
1: ཡོ་ནེ་ཚུལ་ལ་དང་མུ་གུ་ཡོ་ནེ་ཚུལ་ལ་དང་མུ་གུ་ཡོ་མུ་གེ་ནེ་ཚུལ་ཚང་མ་ཐག་ཅུ་ཐོག་རིས་སང་གུ་དུ་ཡེ་རང་པ་ལ་དང་ཨམ་ལ་གི་ཕོ་མོ་ཅུ་ཅུ་ཡེ་མེ་ལ་ང་ཐོག་པོ་ཅི་གི་གུ་སེ་ནེ་ཚུལ་ཧ་ཅེ་ལོ་ཐོ་ཡ་མིན་དུ་སོ་ཆུ་ཝ་ཡོ་མ་ཅེ་ང་ཡ་ཆུ་ཝ་ཡོ་བེ་ལེགས་ཤ་ཅེ་ཨམ་ལ་ལ་རོ་པོ་ཅི
0: 亚美的人家是在这儿接受。这个啊，落后切三球，你也可把下个切。
1: 我很亲，
0: 阿姆拉，
1: 很亲。
0: 吃不上那个天乌鱼呗？
1: 没没，我做事情最多，底下拖着东的。让个阿家姑娘，土路连个亲戚，统统落满院客里呢。
0: 一进院，阿家男来的刚来去的是年数啥？就我下面的生着都是个，前三年十年的都见个小老弟。阿姆拉土点呢？一进院没学，阿家能打有嘛事？
1: 有啊，让个阿家刚来开药的，多少年数给不出学，晚期。年度是的对天下让阿家大大让点名度杨李成志是年的王玉溪也很美着
0: 李成志是年的杨天贵能行乔班成不明着

0: རང ཅལ དུ སོ གེབ ཁར ཆག ཤུང ཐུག པ རོ ཡེ ཕོཉིན ཡེ སེམ མ ཤེན དང གེ མེ
1: ཁ རེ ཉེ རང ལ ཚན ཚེ ཆོ ཁ སོང དུ གེ
0: ཁལ ཉིམ དོ ལེ ས རང ཅུ གོ གེབ གེ ཉུ མ
1: ང གེབ གེ གེ ཁ ཆག
0: ན ན ཐན དོ ཁ སང ཐན དེ ཆེ དུ ལུང ལང དུ ཡེ
1: ཡེ ལུང ལང གེ
0: ཁ སང ཉེ ནོ ཤ རང ཅུ གོ དང ཉིང མ རེ ལ ཁ པ གེབ ཡ ཆེ ཉིང མ རེ
1: ཁོང ད སེ ཡ དེ ཡ གེ རིན སེ ཡང ཅུ ག
0: རང མ ཆེ ནུ ཡོང དུ ཡེ
1: ཆེན ལམ ཆེ མ ཁེ བ ཁ ཏོ ཕ ཡུ ལོ ཡིན

0: རང ཕ ཡུལ ལོ ཉེན པེ
1: ཉེ མོ ལ མེ ག ལེ ཞ ང ད ཚ ཤ དུ ཡིན
0: མོ ལ ཚབ ཅི ལུ ཉུང དོ
1: ཨ མེ ནང ད མེ དོ སི གི དེ ང ལོ དེ ཡིན དོ
0: ཆེ ན ལམ ཆེ དེ ཤོ རང ཁ དུ ཆེ ནེ ཉེ གེ ཆོ
1: ཉེ ཚེ དེ ཆོ རེ ཕ ཤི ད
2: ཅལ ཅར ཐེ དུ ཡིན
3: ओ जे तने ठीर दे दे भी
2: शांत तो पाला निम तो दे भी
3: मे मोला ना लुपे भी
4: ngase ni gong bu shi mi kin zu pe yu nang se mi ngas ku da
5: ka chi ga le ga le je ju rong chi me ba yang su gong bu mo shi ni nang da yong mi du
4: ki se phone te ni de ge yang ya yong mi ne ke chi ga di le se mi shi ku da
3: nga ta shi yu chao la ni ne ba bu so za ba ba ta chi che ju yi
4: nga lo ding mi du ti le sen yi pa yong wei
5: ge mi du sim zhe ma xi
3: ran yong cham bu yo ma ri
5: ba se ta de ni a ma
3: po tu zhe mi du
2: qian de ni ro bu qi guo ya ge tu da her du a
3: ran ge ga sun gu qian ta he ji ba
5: ga ta de su su ci bu se yi
3: ting wei ni na de ni ge mi du sa ta ri sa sa zhe du yu sam yi le de ji le ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཤན་ཏི་རི ང་བ་ཏི་ཅེ་ནེ་གེ
0: ཉི་པོ་ཅི་ རང་དག་ཁབ་སུ་ཡེབ་ཚ་བེ་ཅི་ ཉིམ་ཁ་ཤ་ཤི་ཡོ་ཁོ་ཡ་མ་ཆུ རང་ལེགས་ཅི་ང་ཡ་ཆེ་མོ་གོ
1: ཅེན་ཏོ་ང་ང་ཅི་ཉེ་སུ་གེ་ཡིན

0: ལ དང དོ ལོ ཕེ མི སུ ངེ
1: ཁ བ རེ ཤི མི ན ཡ ཆེ དུ མི དུ ཁ ཆེ སོ
0: ཆང གོ ཤེ ན སོམ ལ དང ཨ ཆ གེ ཁ ཁ ནང ག ཐེབ དེ ང ཧང སུང གི
1: ལུབ དེ ཤེ ཅ ཅི ག
0: ཨམ རང གེ ཤིན གོ ཤོ བ དེ ཁོང ལ ཨམ རང ཁ ཁ ཆེ ན ཉེ ཅ ཅོ ཅིག ཡིན སར བ ཡང ཅེ ལ ཁ ཁ ཅིག མེན སུ ཉོ ཅོ ཡར སུང དུག
1: ཆང གོ ཤེ ན ཉོ ཅོ ཡར སུང མི དུ ཡི ནེ ཚི ཅི ཉི གེ སེ ཕྱེ ཤི མ སུ ཉེ ཅེ ན ཕེ ཅི ཡུང ཅེ བེ ཅེ ལ ཅི ནེ ཤིན གོ སུང པི
0: 你现在俺兄弟住过中医然后爹爹管药嘛是那不着罗你俺兄弟住过哎嗯用啊本面前大姐是哎你嗯王是大姐你是的俺没事的让苏人你家你嘛是你去看去个俺苏人家你没你那没事的大姐你是你大姐吧岂不得这下下当年可把菜个中是
1: 你什么事的？嗯，你是你让这叫勇的。
0: 嗯，勇啊。嗯，阿妈你不给，你怎么的？你哭吧。嗯，你先去过去。俺也愿意的。勇啊，俺愿意。嗯，阿妈，是我刚吃米稀巴了。

0: རང ཅུང ལ ས དུས ཁེན དེན ཤིང ཇོ ཁེ གུང ནང གག ཟེ ལག ཟེ གག ཇོ དང དེབ ཚུ ཁེབ དེ ཁེ ལེ ཁེ སིན སོ ཐེ ཆུང ཇེ སང གུ ཐོ བེ ཧོར རང ཅུང གི ཐུ ཅིག དུ གག ཁེ སེ ཝ དང ལམ ལོ ཐུ ཚང སུ གུ ཐ ཡོང ཆེ བེ གེ ཡོང ཅིག གུར གི ཁྲོམ ར ཆེ མུ ལེ ཐུན ན ཉམ ཇེ དང ཤེབ ཤུ ཇུ གུ ཕེ རིན སང གུ ཆུང བེ ཧོར རང ཅུང གི ལུ ཟེ ཅེན ཚོ གབ ཅུ ཕྱི བ དང མི རི གི སུ གུ ལུ ཟེ ཅེན ཚོ གབ ཆུ བེ པོ ལུ རིག དང ཆུ གེ ཕེ གི མིང མ མི རི ལུ སུ ལུ ཟེ ཁེ ཚམ སོ གི ནམ ཅ གི ཅེན དུ ཆུ གུ ཆེ བེ ཧོར
1: 변종 링내 규제
0: 퇴진 급순배 퓨촌 첩순 직뒤 첩둔 체내

ཤོགས་པའི ཚགས་ཅར ཐེ ནག་ཅེ ཁྱོན་ཡོ ལེན་པར་ཆེ ཨུལ་ལ་སོག་སིར་ཁེ ཇུབུ་ཤེ་གི་སེན་སུ་ཐེན་པེ་ཚེ་ལ་ཤིང་ཡོ

དབ ལེགས པར ཁེའུ ཐེ ལམ བུ ཡང ཐ ཆོ སུ གྱོ ཐུབ པེ ཤི ནེ ཨ མ ཐང ཉམ ཚོང ཆུ ཡོ རི སུ ཁ དུ དེ མུག ཆེ ནི ཐིག ལ ལ ཡེ ཡང ལ བུ ཡོ སེམོ ཅོང ཅ མུ རི ཐེ ལང ལོ ལ ཕེ པེ ཁྱོ ག ཅིག ཉེ སིམ པ ཁང ཡིན སེ ན པང དེན ལ ཆ བུ ཁ ཅིག ཤུ དུ ཐར དོ དུ ལུ དུ དེ ཡང རེ དེ ནེ དེ རུ སོག ཆ ཡོ དུ ཅོ ལ ནེ མེ ཚང པོ ཞིག ར སི པེ ངེ པ མི དེ ནི མུ པེ ཐིག པེ ཡུན དུ དེ དང འདྲ བར འདྲོལམ ཁ མང མོ དུ གྱུར དུ སེམས ཆ་སེ ནེ་མེ་ཤིག ཚུ་གྱུ་རུ ཁོམ་ག་ཏི་ཝེ ཆེ་མི་ཉེ ནག་སེབ་ཏོ་ཅེ རི་ཁུ་ཅི་ ཚེམུ་སུ་ཡི ངང་གཅ་རི་ཡོ དེ་ཡང་ རི་ཚ་ཁ་ཅི་ ངོ་ཐིང་རི་ཉེ་ན ཡང་ཁ་ཅི་ གེན་སར་ཤི ཁྱ ཐིང ནས ཡོ ཁུ དིན ཅར སོག ཆ ཡེབ དེ ཐུ པམ ཤེ ན ཐག དེ ཁེང བེ ཁུ དེ ཡ ནག སེབ དེ ཅེ གི རི གེ ཡན ཐུ རེ དེ རུ ཚི ཤིན ཐ ཐོར ཙམ ཐ ཆ ཅུ ཁ ཅི ལེ ཅི ཆར ཤེན ད ཐུང ཅུ གོན པོ རེ པུ ཡུ ཆེ ན གི ལོ རེ ཡར དུ གབ སུ དེར ཕུར ཡོང ནས ཕ ཚ ཕུ གྱུ གྱུ བེ ཚང ཐེ རུ གོང ང དང དེ ཕྲུ གུ གྱུང གི ཡོ ཚག དུ ཁེ སུབ དུ ཅེ བེ ཚང ཉིང པ ཐེ དང ལོ དར ཕ ཚོ ཚུ ཚོ ཆ ས ཚོ དེ ཡོ དེ ཆ ལུན གོ ཐུ པ མ སེ ཐ ན ནེ ཅེན པེ ཛ ཡོ ཅིག པ ལེ ཡང ཡོ ཐུ ཡིན ན ཡང ནེ ཅེན པ ཐ ནི ཏའི དུ གེར བུ ཚུ དེ གིར སུང ཚར ཡོ ཅིན ཇིམ ངུ ཐེ ཚང མེ པེ ཚང ཐིང ཚོ ནི ཆང ཅང ཅང ཤིག ཡོ དེ རུ ཡོང ཐེ ཐང བུ ཡིན པེ བུ ཡུ ཐེ ནེ དེ རུ ཚང ཅེ ཡོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོ ལོ ཕོ ཆུང མེ བ དང ཁེ ཁེ ཁེ ཡང ཡར ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 自信显大了早出被吞进进不热了体外他家不由给本子女不准备抗力切约这个本子也不懂唱个就这催心别容得你念的本子落了跑不穷 원장 그 퉁궁티 냠주 챈되미 부유티르 탄두 뻥지 챈시니 뻥지 냄베 갑수 싱롱주르 가웨 부유시 네테르 레바시

ཉེ ཐ་ ཤིནེ ངར་ ཤེབ་ དུ་ ཏོ་ ཤིང་གི ངར་ ན་ ཁ་ ཆེ་ ཐོ་ཡ་ མི་དུ་ ཐ་པོ་ཉེ་ ཁེ་ཅི་ མ་ ཧེ་སམ་ ཅུ ཡིན་ན་ ཉེ་ ནོ་ཤ་ ཟ་ མེ་བི་ ན་ ངང་ཨུ་ནེ་ ཆོ་ ཁེ་ ཐོ་ ཐོ་ མི་དུ་ ཤ་ ཅུ ངི་ ཡ་ ཡ་ གོ་ ས་བ་ སུ་ ཡོ་ ཏེ ཉེ་ རང་ ལ་ ཡ་ ཁེ་ ཅུ ཉེ་ མ་ ན་ ཤི ཉེ་ མ་ ལ་ ཡ་ ཁེ་ ཅུ ཉེ་རང་ ལུང་ཤ་ ས་ག་ ཅི ཚོང་ཏང་ ལ་ ཙེམ་ ས་ག་ ཅི ཞོ་ ཅེ མང་ ཅུ་ ལོ་ ཅི ཉེ་རང་ ཤོ་ ཏེ་ ཅུ ང་ ཁོ་ གོ་ ཐ་མ་ ཤི་ ཅུ་ ད་ ང་ རང་ ག་པ་ ཡེ ཞུ་ ཅེ ང་ རང་ ག་པ་ ཡེ ཅེ ཞུ་ ཅེ ཞུ་ ཅེ ཉེ་རང་ ཤོ་ ཏེ་ ཅུ མང་ ཅུ་ ལོ་ ཅི མང་ ཅུ་ ལོ་ ཅི

0: ཉེ་རལ་ ཨོཟུ ཀེབཅེ ཤུཏེ སུག་ མ་ཏན་ ཅིམཅི ཆུར་གི ཐུམ་མ་རི ལེ་དོ དུག་ལུཅེ ཆ་ཀེ ཐུབ་གོར་ད ཤུཏེ ལེ་ཇོ་ཡུ
1: ཤུཔེ་ཡ ཉེ་རལ་ ཁར་ཅེ ཡོ་རེ ཨ ཀེ་ཕུལོ ནུ ཐ་རམ་གེ དེ་རི ལེ་དལ པ་ཅེ་རི ཤུབི་ད ཤ་ཀེ Sogle soge jeuyu da, ichi sogle soge jeuyu.
2: Ra xie ma ri, lao xu la le mo yo ma ri. Lao xu ge, po la dong me ba, da di, le shi.

ཁལ གེན གེན པ གུ ང ཝི ནོ ཡིན རང གེ ཐིང ཁལ ཆི ཅི གེ ཚ སུན ང ཉིན ཏི གེ ཇོ ཝ ཅི ཡིན སུ གེ ཆེ ནང ཡེ ཐ མེ ཁལ དེ ངེ ཡིན ངེ སན ནེ རང གུ རང གུ དེ ཡིན ཏུ ཏོ ལ ཏོ ཡོ

0: རང མ རེ རང ཤིན ཐོང རེ མིན དུ
1: ང ཤིན ཐོང མེ ང ཅི ཅན ཡིན རང ལ ག ཤུ ཅིན ཡེ མི དེ ཡིན
0: རང ཇུ ཇུ ཚེ ཇུ ཇུ ཇུ ཇུ ཇུ ཇུ ཤིན ཐོང གི ཚབ ཆེ ཆོ མ ཡོང ཉེ ཤིན ཐོང ལ ག ཤུ ཅིག གི ཡོད 你心痛了，干脆几个月，心痛个差不多差没有。
1: 就要难，想跟你这么多，留心痛几个月。